so lo ti tokoko lule aye mo mo mo ya wa orin lagwari for kemi yo mu salaye unke ye opolopo abunke ye over combat for kan gbon osinre kanu kan si ku eye re oyo sunje wo yo mo mo for olomirin akojo odi baje liro si laye e sikun ti yo sun to ibi ko ta baje je la ro asi mo be o ibi ki bi ko at mo for wo chi ti si la ka be hun ya satuse mo drodo pe ka mo lo nbe lohun to itere ya satuse ibi ki bi ko at mo for wo ti si for bayo di baje loya se bo ni mo te dope lo le ka kula ta atra ko da po mo mi Facebook atra ke ko lojojumo kan sadura era kan mo papa do si bi ko ka se ta na so mi wo yo mo mo uru one ba e so lo ti to nu aye ni le mo drodo ka mo lohun abe lohun to itere mo drodo wo ko dabo ori eto je nu kan lojokoti lati collect amo mo be on ya mo gbon yi wa pada mo drodo pe ko lohun adajo ke se tere ko ba na ni mo kikiri ke tra ta lori Facebook Adefemi Ademusi James Ojumo Mori Dada Onoje Felix Olusola Faso Moyin Mori Dada lebe okunrin abale ba na mo kikiri ke ta oro lulu amo ke papata kikiri ta oro papata be la to da ba chiefs abaselemo mo ki abalotin ba na ni mo ki kikiri te ya oro papata mo ki abalotin ba na mo ki abaselemo atabaro mo ki dada fo iku mura odun jobi ojobi o mo lola ka aye lola lola lola lola ademas go rock de kete ra ko le oso soju na bi kete kan gba ya se odun jobi ni lasiko ka mse latago mejila si bago be merin ejo ja fun olaji mo dupe lo lo ba for lajimo mo de ro yan muslimuria kan je afun olaji ejo kan na se mo lodun e sojojumo te ko ta ba ya olade kan da ni lara eja fun olaji kan sodun ran agaga yan oro kan je on se daada le pele kutu kemesuja kemesuta mo ro yin ba na mo ki kirikiti yan oro lere kan si mo ki oga mi tuyi lebe mo ba na mo ri aoro gbeni taye mo ri odada lebe mo be ola lodun ojobi ojobi tele amo kan lere kan si kan ba mi te pare to kaye ba mo ta tu salaye ona je felix mo ri odada jare ba mi je lemure ni susuwaju de si